0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

U programu Radio Bobovca svima vama želim dobro jutro. Pozdrav za sve vas na koji god nas način slušali, da li putem naših frekvencija ili putem našeg web portala. A to znači da krećemo u realiziranje novog programskog sadržaja, novih informacija koje ćemo dijeliti sa vama kroz naše eterske adrese. Vikend iza nas, nadam se da vam je donio obilje sunca i lijepih trenutaka i da ste napunili baterije za novi radni tjedan koji je pred svima nama. Novi radni tjedan, novi radni dan. A on je osvano onako ugodan i lijep uz 17 stupnjeva Celzijevih. Od važnih aktualnosti za današnji dan treba izdvojiti sastanak u 10 sati u dvorani općinskog vijeća, gdje se pozivaju predstavnici udruženja građana i nevladinih organizacija na sastanak na kojem će prisustvovati i općinski načelnik Malik Rizvanović sa predstavnicima nadležnih općinskih službi, a cilj sastanka je dogovoriti zajedničke aktivnosti, dinamiku i podjeli zadataka na uređenju zelenih površina, kresanju niskog rastinja i šiblja u gradskom dijelu općine Vareš. Nadamo se da će sastanak donijeti dobre informacije i da ćemo u narednim danima urediti naš grad. To je ona najvažnija vijest koja je važna i koju obično napomenemo na početku našeg programa. A što se ostalih važnih vijesti tiče, krećemo u realiziranje novih 8 sati programa. Jer ćemo kroz ove sate koji su ispred nas na vas na vrijeme o svemu informirati. Pa tako smo pripremili 8 sati programa uz sljedeće programske sadržaje. Prvi sat rezerviran je za naš jutarnji program, gdje vas očekuju informacije o vremenu, stanju na prometnicama, zatim rubrika Vremeplov te izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Kada završimo vijesti u 9, nastavit ćemo uz prelistavanje dnevnog tiska sve do 10 sati, kada vas očekuju druge vijesti iz našeg studija. Po završetku vijesti u 10 do 11 sati, tu je naš zdravstveni leksikon koji će danas donijeti zanimljive teme. Prije podnevni dio završavamo uz marketing program od 11 do 12 sati. I popodnevni ćemo nastaviti od 12 do 13 uz marketing i lokalne informacije, a u 13 sati tu su vijesti iz našeg studija. Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 i danas su tu što lokalni sadržaj, što neke od zanimljivosti. I vrijeme od 15 do 16 ponovo ćemo provesti uz marketing i obavijesti. I u 16. sati završit ćemo naše današnje emitiranje programa uživo. S ovim smo zaokružili ono što je danas u planu kada je program Radio Bobovca u pitanju i nadamo se da ćemo sve realizirati ovako kako smo i predvidjeli. Na samom kraju pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i veliko hvala svima onima koji su uz program Radio Bobovca. Ostanite uz naše frekvencije.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Naravno, prva informacija koju dijelimo sa vama je informacija o vremenu koja nam stiže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Reći ću da je u Varešu trenutno 17 stupnjeva Celzijevih. Danas pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35, na jugu do čak 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, prije podne više oblačnosti u drugoj polovici dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Kada su izgledi vremena za naredne dane u pitanju, sutra provladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stupnjeva. Srijeda, prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. Četvrtak, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U popodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može uvjetovati poneki pljusak u središnjim i istočnim područjima Bosne i sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu do 37 stupnjeva. Kada je bio prognoza u pitanju, jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine. U drugom dijelu dana vrućina i spadno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegove poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli. Izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Nužno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Sudionicima u prometu sugeriramo oprezniju vožnju.

0: semafor.
1: Idemo saznati što nam to danas kažu iz Bihamka. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih središta s obzirom na početak radnog tjedna, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz BiH. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovje, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predicajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljanim. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić i Orljani. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je od 12 do 16 sati u Olovskim lukama, a od 16.30 do 20 sati u Tuzlanskoj ulici. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Tijekom državnog posjeta Londonu, predsjednik Rusije Vladimir Putin bio je 2003. zvaničan gost Buckinghamske palače, što je prvi put poslije 1874. kada je na dvoru bio ruski car Aleksandar II. Britanski dvor držao zamrznute odnose s Moskvom u znak protesta što su boljševici 1918. ubili ruskog cara Nikola II. Stalno vijeće OSCE-a formalno je 2006. potvrdilo da je Republika Crna Gora postala 56. članica te međunarodne organizacije. Srpski glumac i humorista Bogoljub Mitić Đoša, najpoznatiji po ulozi Bate Đoše iz srpske televizijske emisije Porodično blago, zbog čega je dobio nadimak, umro je 2017. u Beogradu. I španjolski odbojkaški reprezentativac Miguel Angel Falasca, koji je nastupao za odbojkašku selekciju Španjolske s kojom je 2007. osvojio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu, umro je 2019. u 46. godini nakon srčanog udara.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U biltenu iz policijske stanice Vareš za dane 19. 20. i 21. lipnja navedeno je sljedeće. Javni red i mir. Dana 20.6. u 21 sat 22 minute policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu iz Visokog koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava Speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZD kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo evidentiranih prometnih nezgoda. A 19.6. u 23 sata 18 minuta u ulici Metalska, općina Vareš, jedan vozač je isključen iz prometa zbog odbijanja da se podvrgne testiranju na opojne droge. Isti je lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje u policijskoj stanici Vareš. Uručen mu je prekršajni nalog po zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putevima i izvršeno privremeno oduzimanje vozačke dozvole. U ovom razdoblju kontrolirano je 71 vozilo i vozač, uručeno je 12 prekršajnih naloga, izvršeno je 14 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Dva vozača su isključena iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša, a mi im se zahvaljujemo na dostavljenim podacima.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Ministarstvo vanjskih poslova BiH uz podršku Ujedinjenih naroda u BiH, ambasade Švicarske u BiH i ambasade Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizira konferenciju na visokoj razini 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija će biti održana danas u Ministarstvu vanjskih poslova u Sarajevu, a kao uvodni događaj prvog tjedna izgradnje mira Ujedinjenih naroda u BiH, koja se održava od 22. do 26. lipnja. Tjedan izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući fond za izgradnju mira Generalnog tajništva UN-a, koji u BiH podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne suradnje i njenu ulogu u mirovnom putu BiH tijekom protekle tri decenije, kao i za razgovor o budućnosti uloge BiH u globalnom multilateralizmu. Od korisnice podrške do zemlje koja daje globalni doprinos, priopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Vijesti. Na trgu četvrte viteške brigade na Iliđi jučer je održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve 53. generacije kadeta koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a. 13 žena i 83 muškarca danas stupaju na rad u svim organizacijalnim jedinicama uprave policije MUP-a kantona Sarajeva. U ime svoje generacije prisutnima su se obratili kadeti Amina Šabanović, Elkazi i Ahmed Panđić. Radujemo se što ćemo postati dio uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, budnog čuvara glavnog grada domovine BiH, rekao je kadet Panđić. Kadetkinja Šabanović Elkaz u svom obraćanju posebno se zahvalila ženama u policijskoj službi. Kao kadetkinja ove generacije posebnu zahvalnost upućujem svim ženama koje su nam utrle put i svojim primjerom pokazale da policijska uniforma jednako dostojanstveno stoji svima koji su spremni služiti časno, odgovorno i profesionalno, kazala je Šabanović Elkaz. Policijski komesar Fatmir Hajdarević u obraćanju kadetima istaknuo je činjenicu da svečanu policijsku zakletu ne polažu niti jednom pojedincu već građanima kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Vaš najjači i najveći štit svaki dan vaše službe bit će vaša neovisnost i vaša pravičnost. Tu nema kompromisa. Sigurno je da ćete u svojoj službi sresti one koji misle da su iznad zakona zbog svog imena, porijekla, novca ili pozicije. U tom trenutku ta neovisnost i ta pravičnost je važnija nego ikada. Vaš najveći doprinos BiH društvu je da budete ispravni, časni, odgovorni, neovisni policijski službenici, rekao je komesar Hajdarević. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump još jednom se obrušio na Italiju i njenu premijerku Giorgiu Meloni. U novoj objavi na mreži Truth Social Trump je optužio Meloni da odbija američke zahtjeve za sprječavanje Irana u nabavci nuklearnog oružja. Nakon što smo potrošili bilijune dolara na NATO, Italija i njena premijerka ni ne pomišljaju uključiti se u rješavanju problema Islamske Republike Iran i njihove vrlo ozbiljne nuklearne prijetnje, napisao je Trump. Dodao je da SAD brane Italiju desetljećima, ali da kada dođe do iskušenja, nema ih da brane nas i ostatak svijeta. Poručio je da to nije dobro. Trump i Meloni su u žestokom verbalnom sukobu već danima. Sve je počelo tako što je Trump objavio da ga je Meloni tijekom samita G7 molila za fotografiju, što je izazvalo žestoke reakcije talijanskih političara, ali i same Meloni. Predsjednik Trump, ovakvi konstantni i ničim izazvani napadi su potpuno besmisleni. Što se tiče moje popularnosti, to što sam vaš prijatelj, sigurno tome nije pomoglo, niti to ovisi o mom odnosu s vama. Moja popularnost ovisi o mojoj sposobnosti da branim talijanske nacionalne interese, a to sam uvijek i radila, odgovorila mu je Meloni. Vijesti. Pregovori između SAD-a i Irana konstruktivno su završeni tijekom noći u Švicarskoj, a tehnički razgovori će se nastaviti ovog tjedna nakon što su prijetnje predsjednika Donalda Trumpa zaustavile napredak, javlja CNN. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači izjavio da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute i da je vraćen dio zamrznute imovine u inozemstvu. Također je rekao da je pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran. Posrednici Pakistan i Katar priopćili su da su se SAD i Iran složili da uspostavi komitet na visokoj razini koji će vršiti politički nadzor nad posredovanjem. Pregovorači koji će izvještavati komitetu vodit će skupine fokusirane na pitanja nuklearnog oružja, sankcije i druga sredstva za provođenje sporazuma sporazuma između SAD-a i Irana, naveli su posrednici u zajedničkom priopćenju. Medijatori su također rekli da je u pregovorima postignut ohrabrujući napredak, što je iznenađujući ishod nakon dugog razdoblja neizvjesnosti.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 9 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:14, a vrijeme je da mi krenemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Za početak, nezavisne novine. Eksplozija u najvećem LNG kompleksu na svijetu, 54 ozlijeđenih, 18 nestalih. Uvoz i izvoz BiH, suficit ostvaren sa samo dvije države. Prvi predsjednik Slovenije upozorava, poslali smo lak plijen. Misteriozni zvuk koji je uznemirio Pacifik, znanstvenici otkrili još strašniju istinu. Bura zbog reklama, a Brooklyna Beckhama optužuju da je unovčio rat s obitelji. U nezavisnim čitajte, dječaci sa ovim imenom su miljenici sreće, privlače pozitivne ljude i prilike. Da li uši zaista rastu cijelog života? Znanost konačno dala odgovor. Trump žestoko udario na New York Times, korumpirane kukavice. Gruško, NATO i Europska unija ubrzano se pripremaju za rat sa Rusijom. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Nastavite ćemo prelistavati dnevni tisak, a učinit ćemo to sa oslobođenjem. Rubrika U žiži, niski predizborni start SNSD-a i Stani Vukovića. Zračna potpora zlata vrijedi protiv vatre. Ekonomija Bosanske Krupe prva u Unsko-sanskom kantonu. Rubrika Događaj, ravnopravnost je obveza, a ne privilegija. Prepisali od Europske unije, a ne možemo provoditi. Bit će Bosanaca na svim morima. 9 federalnih prostora još nije izdato. Dok u rubrici Regija u oslobođenju čitajte, radnici provode ljeto u Hrvatskoj. Bunt na RTS-u zbog emisije o studentima. Grand Hotel otvara vrata. A u rubrici Svijet čitajte, SAD i Iran napreduju u pregovorima. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

programu Radio Bobovca u emisiji Pregled dnevnog tiska prelistat ćemo i dnevni list iz Mostara i izdvojiti neke od značajnih naslova. Crnoj rupi Europe su sive liste, normalno stanje stvari. GSS prednji u akciji spašavao teško ozlijeđene češke državljanke. Mostar, raste broj požara u naselju Malo Polje, protekle noći obranjene kuće. Nesposobna vlast uništava državu, opet rizično poslovati iz BiH. Oraš je okupilo Europu, više od 70 sudionika iz 7 država. Prirodni priraštaj u prva tri mjeseca minus 3449. Profesionalni posrednici pomažu pranje novca na Zapadnom Balkanu. U dnevnom listu dalje čitajte, završena je napeta prva runda pregovora SAD-a i Irana. Trump na pao Meloni, branimo ih desetljećima, a od njih ništa. Maroko, državni projekt svjetsko prvenstvo 2030. Velika većina Izraelaca vjeruje da je Iran pobjedio u ratu. Užas, trojica dječaka poginula na plaži. Britanski ministar gospodarstva ne smatra da će Starmer podnijeti ostavku. Vučić o zvučnom topu, nismo mi pucali u narod, oni su pucali u mene. Bili su ovo naslovi koje smo izdvojili iz dnevnog lista iz Mostara. Malo glazbe, a onda ćemo vidjeti što danas piše Večernji list, izdanje za BiH.

Još ćemo saznati što danas piše Večernji list, izdanje za BiH. Za Večernji list objašnjavaju razloge odluke britanske obitelji, dom našla u grudama, povijesni engleski grad Whitehaven zamijenili su Hercegovinom. Doznajemo za postizanje kompromisa još 8 dana, SAD želi da Schmidt ode nakon 30.6. Landi i Trokaz mogli bi dobiti po godinu mandata. Aktualni pokušaj da se dođe do imena jedinstvenog kandidata za nasljednika njemačkog političara Christiana Schmidta na čelu međunarodne zajednice u BiH pretvorio se u pravi teatar apsurda. Ono što se prema vani predstavlja kao podjela oko dvaju imena zapravo je tek vanjska maska puno ozbiljnijeg spora. Pan-Europska unija BiH, gdje se prestaje razgovarati, počinju ratna situacija. Petra Perić, vlastite kreacije su izazova, radi se od jutra do kasno u noć. Boris Škegro, vlasnik vinarije iz Radišića, Hercegovina je sve zanimljivija turistima, tu vidim priliku i za naše vinare. U oči 45. obljetnice, deseci tisuća vjernika stigli u Međugorje. Počelo ljeto, vikend obilježile gužve na granicama. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predškolske ustanove širom BiH suočavaju se sa sve izraženim nedostatkom odgajatelja, a stručnjaci upozoravaju da bi ovaj problem mogao dodatno usložiti funkcioniranje sustava. Vrtići traže radnike, ali odgajatelja nema dovoljno, te je ovo zanimanje u Tuzlanskom kantonu deficitarno. Iako potrebe za smještajem djece u vrtiću rastu, broj stručnog kadra ne prati taj trend, zbog čega je zanimanje odgajatelja već proglašeno deficitarnim u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, primarno u Tuzlanskom kantonu, koji kao takav i najmnogoljudniji. Na ovaj problem ukazano je tijekom međunarodne znanstveno-stručne konferencije Rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive, održane u okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli, a koja je okupila stručnjake, istraživače, nastavnike, odgajatelje i studente iz BiH i regiona. Prema riječima voditeljice odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje univerziteta u Tuzli Selme Porobić, manjak odgajatelja više nije problem pojedinih lokalnih zajednica, već trend prisutan u cijeloj zemlji. Vijesti. Bosna i Hercegovina je ponovno dospjela pod pojačan međunarodni nadzor zbog manjkavosti u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Radna skupina za financiranje mjera FATF, globalno nadzorno tijelo za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, uvrstila je BiH naime na takozvanu sivu listu država sa neriješenim pitanjima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Međunarodne financijske institucije i partneri poručuju da BiH ne ulijeva dovoljno povjerenja kada je riječ o praćenju novca, identifikaciji stvarnih vlasnika, oduzimanju nezakonite imovine i provođenju sankcija u osjetljivim sigurnosnim oblastima. Ovo je postalo službeno krajem prošlog tjedna, a kako će se dogoditi zna se već dulje vrijeme. Razlog vrlo jednostavan. Na vlasti su opskurna, ali zato do bola nesposobna sarajevska trojka SDP, NIP, ne NS, SNSD i HDZ BiH. Bilo da čudno da je drugačija situacija. Ovim strankama odgovara prljava močvara, a nikako bilo kakva pomisao uređenog stanja. Stoga oni ne sanjaju ispuniti bilo što od onoga što od nas traže međunarodne organizacije, kako bi se uveo red, pravna i ekonomska sigurnost, jasni

0: natpisi i popisi. Vijesti iz svijeta. Nakon što su pregovori između Sjedinjenih Američke Država i Irana u Švicarskoj nakratko dovedeni na ivicu propasti zbog prijetnji Donalda Trumpa, uz neumorno posjedovanje Pakistana i Katara, ostvaren je povijesni napredak. Dogovoreno je ukidanje naftnih sankcija, oslobađanje zamrznute imovine, ali i uspostavljanje ključnih mehanizama za okončanje sukoba u Libanu. Najnovi detalj maratonskih razgovora koji su počeli u nedjelju ujutru potvrđuju da je nakon dugog razdoblja neizvjesnosti napravljen veliki iskorak, usprkos tenzijama koje su malo prekinule cijeli proces. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, otkrio je pozadinu dramatičnih trenutaka u Švicarskoj. Tijekom četverostranog sastanka objavljena je prijeteća izjava iz SAD-a, što je navelo Iran da objavi kako pod takvim okolnostima nije spreman nastaviti razgovore u tom formatu, pojasnio je Baghaei, referirajući se na izjave Donalda Trumpa za Fox News u kojima je prijetio bombardiranjem i preuzimanjem kontrole nad Hormuzskim tjesnacem. Ipak proces nije propao. Katar i Pakistan uložili su maksimalne napore da održe pregovore na životu. Iranska delegacija je pristala na nastavak, ali isključivo van dotadašnjeg četverostranog formata, naglasivši pritom da druga strana mora biti pozvana na odgovornost za provođenje svojih obveza.
1: Vijesti.
0: U ruskom napadu dronom rano jutros pogođen je civilni teretni brod koji je plovio prema jednoj ukrajinskoj luci. U napadu je poginuo jedan član posade, a na brodu je izbio požar koji je prouzrokovao znatnu štetu, priopćile su ukrajinske vlasti. Ukrajinska mornarica i uprava ukrajinskih morskih luka izvijestili su da je riječ o brodu za rasuti teret Victres u turskom vlasništvu, koji plovi pod panamskom zastavom. Dron je pogodio plovilo u Crnom moru, nakon čega je izbio požar zbog kojeg je brod izgubio sposobnost plovidbe. Na brodu se u trenutku napada nalazilo 9 članova posade, državljani Egipta, Turske i Indije. Pomorske snage Ukrajine pokrenule su akciju spašavanja te su zbog opasnosti od širenja požara uspješno evakuirale preostale mornare. Nažalost, u napadu je poginuo 58-godišnji kuhar, državljanin Egipta. Nažalost, član posade je preminuo. Izražavamo iskrenu sućut njegove obitelji i voljenima. Preostalih 8 mornara evakuirano je na splavi za spašavanje, navodi se u priopćenju USPA. Potpredsjednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba potvrdio je na Telegramu da je brod pretrpio velika oštećenja.
1: Vijesti.
0: Sport. Nogometaši Egipta pobijedili su na stadionu Place u Vancouveru u okviru drugog kola skupne faze svjetskog prvenstva selekciju Novog Zelanda rezultatom 3-1, te su tako napravili značajan korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Iran je u Los Angelesu protiv Belgije napravio još jedan korak ka prolazu dalje na svjetskom prvenstvu, remiziravši rezultatom 0-0. Nogometaši zelenolatskih otoka su utakmici drugog kola skupine H protiv Urugvaja postigli povijesni prvi pogodak na svjetskim prvenstvima, a konačan rezultat je bio 2-2.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 22 stupnja. 10 sati, 5 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. I danas smo tu za vas kako bi vam dali neke od savjeta kako da se zdravije odnosite prema vašem tijelu i kako da zdravije živite. Za početak malo ćemo o kortizolu. Kortizol ima važnu ulogu u odgovoru tijela na stres, ali i reguliranju metabolizma te razine energije tijekom dana. To je steroidni hormon stresa koji proizvode nadbubrežne žlijezde. Iako su povremene promjene normalne, dugotrajno povišena razina kortizola može biti problem. Liječnici upozoravaju da čak i neke zdrave navike mogu privremeno povećati njegovu razinu. Pacijentima uvijek govorim da se zdravlje svodi na san, prehranu i vježbanje, i to tim redoslijedom, napominju liječnici. Endokrinolozi ističu da visoko intenzivni intervalni treninzi mogu privremeno povisiti razinu kortizola. Liječnik objašnjava da tijekom takvih treninga tijelo prepoznaje pojačan fizički napor te oslobađa hormon stresa. HIIT može uzrokovati privremeni skok razine kortizola, kaže liječnica. A zašto se kortizol povećava tijekom HIIT-a? Kortizol tijekom intenzivne tjelovježbe ima važnu ulogu. Doktorica objašnjava da pomaže povećati razinu šećera u krvi te podržava rad srca i mišića tijekom napora. Jednostavno rečeno, kortizol pomaže tijelu da izdrži kratke nalete naporne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da se razina kortizola nakon HIIT treninga obično vraća na početne vrijednosti unutar 24 sata. To ne znači da su HIIT treninzi loši. Stres od vježbanja je dobra stvar, ističe doktorica. Dodaje da se tijelo redovitom tjelovježbom prilagođava, pa odgovor na stres s vremenom postaje učinkoviti. Ipak upozorava da pretjerivanje može izazvati probleme te savjetuje postupan napredak i prilagodbu intenziteta vlastitoj kondiciji. Osim uravnoteženog pristupa treningu, liječnici preporučuju druge navike za održavanje zdrave razine kortizola. Savjetuju tehnike poput meditacije, vježbe disanja, boravka u prirodi i održavanje društvenih kontakata. Također naglašava važnost kvalitetnog sna, jer kronični nedostatak sna ili loš

Čas pored spavanja mogu poremetiti ovaj ritam, što dovodi do kronično povišenih razina kortizola. Ako je stres dugotrajan ili izaziva zabrinutost, liječnici preporučuju razgovor s liječnikom i prema potrebi upućivanje terapeutu ili psihologu.

Slušate zdravstveni leksikon Radio Bobovca, a u nastavku ćemo o vašoj kosi. Šamponirate li kosu ispravno i kako je održavati onako lijepom bez ispadanja? Kosa je, makoliko to neobično zvučalo, izvrstan pokazatelj našeg zdravlja. Može signalizirati zdravstvene probleme, pa čak i otkriti prehrambene nedostatke. No i naša kosa ima potrebe koje bismo trebali razumjeti, od pravilnog sušenja do razbijanja uobičajenih mitova. Jedna od najčešćih pogrešaka koje mnogi od nas rade, a koja može uzrokovati problem, jest nanošenje šampona i regeneratora na pogrešna mjesta. Frizer, trihologi i dermatologinja pojašnjavaju zašto je važno zapamtiti jednostavno pravilo. Šampon ide na tijeme, a regenerator na ostatak kose. Gdje koristiti, a gdje ne šampon? Iako se čini očitim, vrijedi ponoviti. Šampon treba nanositi ondje gdje kosa raste, kako bi se očistila od korijena. Većina šampona namijenjena je čišćenju vlasišta, točnije uklanjanju masnoće i nečistoća oko folikule dlake, te nadamo se održavanju zdravog mikrobioma vlasištva. Šampon je ključan ne samo kao sredstvo za čišćenje, već i za održavanje zdravlja i funkcionalnosti kose. Zdravo vlasište preduvjete za zdravu kosu i njezin rast. Međutim, nanošenje šampona izravno na vrhove kose treba izbjegavati, pogotovo ako je kosa duga, prirodno suha, tanka ili kovrčava. Izbjegavanjem nanošenja šampona na vrhove može se očuvati zdraviji lipidni sloj na krajevima kose, što rezultira većim sjajem i lakšim oblikovanjem. U suprotnom, riskirate pucanje vrhova, s obzirom na to da su oni najsuši i najstariji dio kose. Uostalom, šampon će jednako dospjeti na vrhove tijekom ispiranja, pa ga nije potrebno dodatno nanositi. A kako koristiti regenerator? Regenerator ima drugačiju svrhu i stoga se nanosi na drugi dio kose, kutikulu, odnosno vanjski sloj vlasi, ali ne i na tijeme. Regenerator je stvoren da obloži i zaštiti vlas kose. Njegov zadatak je zagladiti kutikulu kako bi kosa bila mekša i sjajnija. Liječnik je ponudio slikovito objašnjenje. Zamislite to kao ljuske na ribi. Nakon pranja, isušujuća priroda šampona ili njegov pH mogu uzrokovati da se te ljuske podignu. Regenerator ih ponovno vlaži i stvara gladak zaštitni sloj, zaglađujući ih i čineći kosu lakšom za rukovanje. Nanošenje regeneratora na tijeme može stvoriti neželjene naslage. Naše vlasištvo proizvodi vlastitu masnoću koja prirodno njeguje kosu. Dodavanjem regeneratora na tijeme kose se može samo dodatno zamastiti, a folikulu dlake se mogu začepiti. To nije sve, jer može doći i do ozbiljnih problema. Takvo okruženje može potaknuti prekomjerno razmnožavanje gljivica malazecija, koja pridonosi stvaranju prhuti i iritaciji vlasištva. Kod osjetljivih pojedinaca može doći i do pojave akni na vlasištu i folikulitusa. Prhut također može neizravno pridonijeti gubitku kose. Gljivica malazecija stvara nadraženo i upaljeno okruženje koje slabi folikule i uzrokuje ispadanje. Češanje vlasišta zbog prhuti samo pogoršava situaciju, a samo prhut može biti simptom zdravstvenih stanja koje doprinose gubitku kose. Najjednostavnije je dakle nanositi regenerator od sredine kose prema vrhovima. A može li ova pogreška uzrokovati ispadanje i stanjivanju kose? Prvo, važno je razjasniti da gubitak kose i stanjivanje kose nisu isto i nijedno od toga ne znači nužno da ćete očelaviti. Kosa u odvodu ne znači nužno čelavost. Tanka kosa ne znači ispadanje i što je najvažnije, čelavost se ne događa odjednom. Ispadanje kose dio je prirodnog ciklusa rasta. Stanjivanje je, s druge strane, proces smanjenja broja vlasi tijekom vremena. Gustoća se čini manjom, ali folikuli su još uvijek živi, objasnili su doktori. Čelavost nastupa kada folikuli prestanu proizvoditi kosu. Gubitak kose je ispadanje iz korijena i uključuje privremena stanja poput telogenog efluvija i kronična stanja poput androgene aleopecije. Stanjivanje se, s druge strane, odnosi na smanjenje broja ili debljine vlasi, a može se odnositi i na lomljenje kose. Ukratko, gubitak kose događa se u korijenu dok stanjivanje utiče na gustoću. Može li pogrešna uporaba šampona i regeneratora pridonijeti ovim problemima? Odgovor je da, ali neizravno. Nepravilna uporaba može neizravno dovesti do nakupljanja naslaga ili upale na vlasištu, što kod osjetljivih osoba može pogoršati ispadanje. Preagresivno šamponiranje također može ukloniti prirodna ulja s kose, što dovodi do suhoće, hrkosti i lomljenja. Dalje dodaju da bi takve posljedice nastale tek nakon dugog niza godina. Također, unutarnji čimbenici obično igraju veću ulogu u stanjivanju i gubitku kose od vanjskih.
Ti unutarnji čimbenici uključuju zdravstvena stanja poput dermatitisa, pojačan stres, hormonalne promjene, nedostatak vitamina i drugo. Na kraju, tu je pitanje izgleda. Iako vam se kosa ne stanjuje, može tako izgledati. Regenerator nanesen na tijeme može otežati kosu, što stvara dojam smanjenog volumena. Ako je sve ovo previše informacija, samo se sjetite savjeta koje liječnici uvijek daje svojim klijentima. Šampon je za tijeme, a regenerator

Zdravstveni leksikon Radio Bobovca brine se o tome kako spavate. Kvalitetan san smatra se jednim od ključnih faktora za zdravlje i vitalnost organizma. Iako ga mnogi zanemaruju zbog užurbanog načina života, redovan i kvalitetan odmor tijekom noći nužan je za pravilno funkcioniranje cijelog organizma. Dok spavamo, tijelo se obnavlja i priprema za nove dnevne izazove. U tom razdoblju jačaju prirodni obrambeni mehanizmi organizma, zbog čega je kvalitetan san važan za održavanje dobrog imuniteta. Kada osoba ne spava dovoljno ili je san često isprekidan, organizam postaje osjetljiviji na različite infekcije, a oporavak od bolesti može trajati duže. Nedostatak sna utiče i na cjelokupno zdravlje. Dugotrajan nedostatak sna može ostaviti posljedice i na opće zdravstveno stanje. Osim što izaziva umor i iscrpljenost, može doprinijeti razvoju različitih zdravstvenih problema. Neredovan san utiče na ravnotežu važnih procesa u organizmu. Povećava osjećaj stresa i dodatno opterećuje srce, krvne sudove i druge vitalne funkcije. Posljedice lošeg sna ne odražavaju se samo na tijelo, već i na mentalno zdravlje. Već nakon jedne neprospavane noći mnogi primijete manjak koncentracije, nervozu i promjene raspoloženja. Kad se takav obrazac ponavlja iz dana u dan, svakodnevne obveze postaju zahtjevnije, a osjećaj iscrpljenosti sve izraženiji. Nedovoljno sna može otežati obavljanje poslovnih zadataka, smanjiti produktivnost i negativno utjecati na odnose s drugim ljudima. Upravo zato je važno stvoriti navike koje doprinose kvalitetnom odmoru, jer san nije luksuz, već jedna od ključnih osnova dobrog zdravlja i svakodnevnog funkcioniranja. Pa dobro se zapitajte, spavate li dovoljno, spavate li kvalitetno, i nastojite da to učinite

U našem zdravstvenom leksikonu govorimo i o hormonskom disbalansu. Hormonski disbalans nastaje kada u organizmu postoje previše ili premalo jednog ili više hormona, što može da utiče na različite funkcije u tijelu i izazove brojne simptome. Hormoni imaju ključnu ulogu u reguliranju mnogih procesa, uključujući metabolizam, raspoloženje, razinu energije,

reproduktivno zdravlje i opće funkcioniranje organizma. U ljudskom tijelu postoji više od 50 različitih hormona koji putem krvotoka šalju signale organima, mišićima i tkivima kako bi pravilno obavljali svoje funkcije. Zbog toga svaka neravnoteža može da utiče na cijeli organizam. Najčešći uzroci hormonske neravnoteže. Do hormonskog disbalansa može doći u različitim životnim razdobljima, a uzroci mogu biti prirodne promjene u tijelu, kao što su trudnoća, menopauza ili promjene u radu štitne žlijezde. Također, na hormone mogu da utiču i promjene tjelesne težine, određena zdravstvena stanja, kao i uporaba pojedinih lijekova. Veliku ulogu može imati i dugotrajan stres koji utiče na razinu kortizola i ravnotežu hormona u organizmu. Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe. Ako žena se najčešće javljaju neredovni menstrualni ciklusi, promjene raspoloženja, nesanica, umor, promjene tjelesne težine, problemi sa kožom, pojačana maljavost ili smanjen libido. Mogu se javiti problemi sa varenjem, bolovi tijekom menstruacije ili poteškoće sa začećem. A kako se hormonske promjene manifestiraju kod muškaraca? Kod muškaraca se hormonske promjene mogu manifestirati kroz smanjen libido, erektilne poteškoće, gubitak mišićne mase, manjak energije kao i proređivanje kose ili osjetljivost u predjelu grudi. Kada je potrebno potražiti pomoć liječnika? Kada se pojavi simptomi koji utiču na svakodnevni život, važno je obratiti pažnju i potražiti stručnu medicinsku procjenu. Hormonska neravnoteža najčešće se potvrđuje analizom krvi, kojom se provjerava razina različitih hormona u organizmu. A kako se uspostavlja hormonska ravnoteža? Ravnoteža hormona može se poboljšati na različite načine. U nekim slučajevima koriste se hormonske terapije ili lijekovi, dok u drugim može pomoći promjena životnih navika. Zdravija ishrana, redovita fizička aktivnost, kontrola stresa i kvalitetan san mogu značajno doprinijeti uspostavljanju hormonske ravnoteže. Hormonski disbalans je stanje koje može da utiče na cjelokupno zdravlje, ali se uz pravovremeno prepoznavanje i odgovarajući pristup može uspješno držati pod kontrolom.

I za kraj našeg zdravstvenog leksikona danas govorimo o petama i kurim očima. Suhe, grube, ispucale pete česta su pojava, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada je koša stopala više izložena vanjskim utjecajima. Iako se tretmani često obavljaju u kozmetičkim salonima, pojedine rješenja mogu se primijeniti i kod kuće uz sastojke koje mnogi već imaju u kuhinji. Redovna njega stopala je ključna. Stručnjaci i kozmetičari savjetuju povremeno uklanjanje mrtve kože sa peta kako bi se spriječilo njihovo dodatno pucanje i zadebljanje. To se može uraditi turpijom ili kamenom za stopala, ali i za prirodne preparate koji omekšavaju kožu i olakšavaju njegu. Jabukovo sječe kao prirodni saveznik. Jedna od najčešćih korištenih namirnica u prirodnoj njezi kože jeste jabukovo sječe. Zbog sadržaja sječetne kiseline, ono se često koristi u narodnoj medicini, prvenstveno zbog svog antimikrobnog djelovanja. A kako se koristi protiv suhih i ispucalih peta? Natopite komad vate jabukovim sječetom i nanesite ga na problematično područje. Preko stavite zave, flaster ili čarapu kako bi vata ostala na mjestu, pa ostavite da djeluje tijekom noći. Postupak se može ponavljati nekoliko puta tjedno dok koža ne postane mekša i spremna za uklanjanje viška mrtvih ćelija. Dodatna primjena u njezi stokala. Protiv kurijeg oka, prah od usitnjenih tableta aspirina pomiješan sa nekoliko kapi jabukovog sječeta može se nanijeti na kurije oko. Nakon kratkog djelovanja koža omekšava i lakše se uklanja. Protiv gljivica na stopalima, kupka od tople vode i jabukova sječeta u razmjeri 1:1 koristi se za potapanje stopala oko 30 minuta. Nakon tretmana stopala je važno dobro osušiti. I važna napomena, iako se ovi prirodni tretmani često koriste u kućnoj njezi, u slučaju ozbiljnih problema sa kožom stopala, preporučuje se konsultacija sa stručnjakom, što uvijek i kažemo na kraju našeg zdravstvenog leksikona. Pa tako i ovaj puta, ostajte nam zdravi i dobrog raspoloženja do narednog zdravstvenog leksikona u naredni ponedjeljak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

okus, kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim, kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam.

radi lakše. Otkako te ne želim, otkako te

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Bilo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla svom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SDS-a Željko Raljić podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju, a razlog je izbor Biljane Lukić za nositelja liste ove stranke u izbornoj jedinici broj 3. On je naveo da je izbor Lukić poruka da za njegov dosadašnji rad i političko djelovanje ne postoji dovoljno povjerenje. Smatram da je moja politička i moralna obveza da preuzmem odgovornost. Zbog toga ne podnosim ostavku samo na funkciju predsjednika gradskog odbora, već i na sve ostale funkcije koje obavljam unutar Srpske demokratske stranke, istakao je on. Poručuje kako je to jedini ispravan i odgovoran potez kojim pokazuje dosljednost i poštivanje prema volji stranačkih organa i članstva. Ovome se oglasio i Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red. U dogovoru Branka Blanuša i Mladena Tribunovića, predsjednika općinskog odbora SDS-a Kotor Varoš, za nositelja liste postavljena je Biljana Lukić iz Kotor Varoša, predsjednica aktiva žena SDS-a. Mjesta 2 i 3 na listi ponuđena su Milanu Savanoviću i Medu Laziću. Za SDS Banja Luku su rezervirane još i mjesta 4 i 10 na listi. A pošto nije dobio podršku svojih ljudi iz gradskog odbora SDS-a Banja Luka, Željko Raljić odlučio da podnese ostavku na funkciju i povuče se iz politike. Ne zato što nije nositelj liste, jer po mojim saznanjima to nije ni tražio, naveo je on. Smatra da se o ovom raspletu najviše obradovao Draško Stani Vuković, koji je prema njegovim riječima od Blanuše tražio da ukloni Raljića jer ga nije podržao na izborima 2024. godine.
0: Vijesti.
1: Klub zastupnika naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH održao je preskonferenciju povodom odluke Komisije za izbor i imenovanje, u kojoj su najbolje rangirani kandidati za nove studije za nove suce Ustavnog suda BiH, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Kako su naveli na preskonferenciji, naše stranke smatraju da je proces obilježen sukobom interesa. Prvorangirana kandidatkinja Katica Artuković ranije bila članica Komisije za izbor i imenovanje sudaca Ustavnog suda BiH zajedno s Mladenom Boškovićem i Mustafom Šabićem, koji su sudjelovali u ocjenjivanju njene kandidature. Ovim putem ne dovodimo u pitanje stručnost kandidatkinje niti integritet članova komisije, ali ostaje pitanje da li je kandidatkinja koja ranije profesionalno surađivala s 2 od 5 članova tijela koje vrši ocjenjivanje mogla biti percipirana kao kandidatkinja u povoljnijem položaju u odnosu na ostale sudionike natječaja, rekao je ministar Čamđić, predsjedavajući kluba naše stranke. Dodao je da je postupak izbora ne zadovoljava osnovne standarde transparentnosti i neovisnosti zbog ovih aktera.
0: Vijesti.
1: Na mostarskoj deponiji Uborak jutros oko 9 sati izbio je požar, a po posljednjim informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, stanje na terenu je kritično. Prijava je zaprimljena u 9 sati i 15, nakon čega je na teren izašlo 15 vatrogasaca sa 6-7 vozila. Stanje je kritično, a vatra je zahvatila i bager, rečeno je Feni iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Pomoć pri gašenju iz zraka pruža Air Traktor.
0: Vijesti.
1: Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH upozorila je da Agencija za zaštitu osobnih podataka protupravnim prekoračenjem ovlaštenja ugrožava digitalni pravosudni sustav BiH. Iz ideje su istakli da su u prethodnim priopćenjima ukazali na ozbiljne posljedice rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH po funkcioniranju državnih institucija i fiskalni sustav BiH, te smatraju važnim dodatno pojasniti još jedan izuzetno važan segment ovog pitanja, koji se, kako navode, izravno odnosi na pravosudni sustav Bosne i Hercegovine. Sustav kvalificiranih elektronskih potpisa, koji ideja uspostavlja i održava u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu BiH, danas je mnogo više od tehničkog alata ili administrativnog servisa. Radi se o ključnom mehanizmu digitalnog povjerenja na kojem se zasniva funkcioniranje brojnih pravosudnih procesa u BiH. Funkcioniranje pravosuđa nije pomoćni segment državnog sustava, nego jedan od njegovih temeljnih stupova, zbog čega svako zadiranje u njegove operativne mehanizme mora biti promatrano sa posebnom institucionalnom i pravnom pažnjom, naveli su iz ideje. Ističu da su u proteklom razdoblju, u suradnji sa Visokim sudskim i tužiteljskim većem Bosne i Hercegovine, kvalificirani elektronski potpisi implementirani u više od 100 pravosudnih institucija širom BiH, gdje ih svakodnevno koristi gotovo 2000 sudaca, tužitelja i pravosudnih službenika.
0: Vijesti.
1: Zvanična posjeta članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu i njeni sastanci s visokim izraelskim zvaničnicima poput ministra vanjskih poslova Gideona Sara ponovno su otvorili pitanje poštivanja državnih simbola i dvostrukih aršina u vođenju vanjske politike BiH. Tijekom zvaničnih sastanaka u Izraelu, u prostorijama gdje su vođeni razgovori, iza Cvijanović i njenih domaćina bila istaknuta isključivo zastava Republike Srpske. Osim toga, u zvaničnim protokolima i najavama, Cvijanović je tretirana i predstavljena primarno kao srpski član predsjedništva BiH, čime se fokus s državne institucije svjesno prebacio na entitetski i etnički nivo. Ovakav narativ dolazi u kontrast s političkim stavovima koje Cvijanović svakodnevno zastupa u našoj državi. Ona već godinama, zajedno s političkim vrhom iz RS-a, oštro kritizira ostala dva člana predsjedništva BiH kada god oni putuju u inozemstvo bez usuglašenog stava unutar institucija predsjedništva. Ona redovno prigovara svojim kolegama u predsjedništvu da se na međunarodnim nastupima pojavljuju isključivo u vlastito ime, optužujući ih da ne govore u ime cijele BiH, jer za njihove posjete i govore nije postignut konsenzus svih članova. Prema njenim tvrdnjama, takvi nastupi ruše Ustav BiH instituciju predsjedništva. Međutim, situacija iz Izraela pokazuje jasne dvostruke aršine. Dok se s jedne strane inzistira na striktnom poštivanju procedura i zajedničkog glasa BiH, kada su u pitanju drugi članovi, s druge strane se u zvaničnim državnim posjetama ignoriraju obilježja države koju Cvijanović predstavlja. Vijesti. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu da je za izbor novog visokog predstavnika najvažnije da glavni vanjsko-politički partneri BiH i SAD i Europska unija pronađu zajednički jezik i definiraju nastavak uloge Ureda visokog predstavnika. Dodao je da nakon toga treba izaći prihvatljivo personalno rješenje jer vjeruje da nitko u BiH ne traži privatnog visokog predstavnika, već nekoga tko razumije BiH specifičnosti i neće dozvoliti secesionizam i napade na institucije, te će biti spreman da olakša njihovo funkcioniranje. Konaković istakao da prihvata novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija. Naveo je da ima određena saznanja o pregovorima o novom visokom predstavniku i da aktivno razgovara s BiH partnerima, ali da je prerano da bilo šta komentira. Podsjetimo, na prvoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, poslije ostavke visokog predstavnika Christiana Schmidta, nije izabran njegov nasljednik, jer se s jedne strane SAD i s druge strane Francuska, Njemačka i Velika Britanija nisu suglasili o novom čelniku OHR-a. Vijesti iz svijeta. U ruskom napadu dronom na grad Sumi na sjeveroistoku Ukrajine ubijena su tri člana iste obitelji, uključujući 13-godišnjeg dječaka, dok su još dvije osobe ranjene. Prema navodima regionalnih vlasti, pogođena je obiteljska kuća, među poginulima su 36-godišnji muškarac, njegov 13-godišnji sin i 73-godišnja žena, majka partnerice ubijenog muškarca. Ranjeni su njegova partnerica i 10-godišnji sin. Napad se dogodio u trenutku kada broj civilnih žrtava u ruskim udarima raste, prema podacima misije UN-a za praćenje ljudskih prava u Ukrajini. Ta misija je ranije ovog mjeseca priopćila da su u svibnju Ukrajine poginula najmanje 274 civila, a 1763 su ozlijeđena, što je najveći mjesečni broj civilnih žrtava od travnja 2022. godine. Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio britanskog kralja. Starmer se obratio javnosti ispred rezidencije u Downing Street 10, gdje je predstavljao i jasan plan tranzicije vlasti. Kako bi se osigurala potpuna stabilnost države, on neće odmah napustiti funkciju, već će ostati na čelu tehničke vlade tijekom ljetnih mjeseci sve dok stranka zvanično ne izabere njegovog nasljednika. Proces izbora novog šefa partije, samim tim i novog premijera Velike Britanije, zvanično započinje 9. srpnja, kada se otvaraju nominacije za kandidate. Starmer je zatražio od Nacionalnog izvršnog odbora stranke da odmah postavi precizne rokove za unutarpartijske izbore s jasnim ciljem da zemlja dobije novog lidera do početka rujna, odnosno do trenutka kada se zastupnici vrate u parlament nakon ljetne pauze. U britanskim političkim krugovima već se uveliko špekulira da bi novi premijer mogao postati Andy Burnham, i to kroz proces brze unutarpartijske konsolidacije. Vijesti. Tulsi Gabbarden, doskorašnja direktorica američkih nacionalnih obavještajnih službi u administraciji Donalda Trumpa i jedna od najfascinantnijih političkih figura današnjice, našla se u središtu nezapamćenog skandala. Opsežna istraga Washington Posta otkrila je da su njene ključne političke odluke, zakonske prijedloge, pa čak i javne nastupe godinama i sjene diktirali njen misteriozni guru Chris Butler i njegova izolirana vjerska skupina. Istraga se temelji na više od 25.000 stranica tajnih dokumenata i memoranduma koji su procurili u javnost, a koji dokazuje nevjerojatan nivo kontrole koju je ovaj ekscentrični lider imao nad ženom koja donedavno imala pristup najosjetljivijim tajnama Sjedinjenih Američkih Država. Vijesti. Konflikt između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama, izjavio je poljski premijer Donald Tusk, nastojeći smiriti ponovno rasplamsani spor oko događaja iz Drugog svjetskog rata. Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak je ukinuo najviše državno odlikovanje koje je bilo dodijeljeno ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, nakon čega su trojica bivših ukrajinskih predsjednika i drugi visoki dužnosnici vratili svoja poljska državna odličja. Nawrocki je opozvao orden Bijelog orla nakon što je Zelenski razljutio mnoge u Poljskoj preimenovanjem jedne ukrajinske vojne postrojbe po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalističkoj skupini čiji su pripadnici tijekom Drugog svjetskog rata masakrirali Poljake. Proeuropski Tusk ponovno je izabran za premijera 2023. nakon što je predvodio koaliciju koja je porazila nacionalističku stranku Pravo i Pravda, s kojim je Nawrocki politički povezan. Pogreška je gora od zločina. Uplitanje u sukob između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama, gospodarski, geopolitički i u pogledu ugleda. A u politici je, kao što znamo, pogreška gora od zločina, napisao je Tusk u objavi na platformi X. Vijesti. Sport. Nastavljaju se utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Danas su na rasporedu sljedeće utakmice. Od 19 sati sastaju se Argentina i Austrija. U 23 sata igraju Francuska i Irak. U 2 sata iza pola noći po našem vremenu sastaju se Norveška i Senegal, a završava se utakmica između Jordana i Alžira koja počinje u 5 sati ujutro. Vrijeme do kraja dana. U drugoj polovici dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. U Varešu trenutno oblačno i 25 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 12 i pol minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Ako ste poželjeli kišu, onda nam se pridružite u Orešu jer pada. Dobar vam dan. Dobar dan svima vama u prvoj ovotjednoj popodnevnoj panorami koja i danas donosi nešto lokalnih informacija, ali i zanimljivosti koje ćemo nastojati vam prezentirati kroz naše programske sadržaje sve do 15 sati. Rekao sam, kiša pada, 24 stupnja, meteorolozi su to najavili. Nadamo se samo da neće biti onih grmljavinskih razdoblja kako to zna biti na ovim našim prostorima i da ćemo proći bez toga, da ne govorim koje sve posljedice mogu imati grmljavinsko nevrijeme. A kiša svakako ponekad dobro dođe. Očekuju nas i novi val vrućine od prilike srijede, četvrtka, pa eto, da iskoristimo i ovo malo kišice koja pada. Pridružite nam se i ostanite uz naše frekvencije, jer u nastavku glazba i navedene informacije koje sam najavio.

6. 2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.

proteklih dana najavljivali smo sastanak koji je trebao danas biti održan u općini Vareš, a vezano uz uređenje i uljepšavanje našeg grada. E pa, sastanak je održan i dogovoreno je sa nekoliko udruženja koja će krenuti u aktivnosti uređenja gradskog dijela, odnosno od Vareš Majdana pa sve kroz grad. Krenut će se sa uređenjem parkova i uklanjanje onog žbunja, rastinja, već ne znam nija kako da ga nazovem, pored ceste. Tako da će se gro aktivnosti odvijati ovdje u Varešu, ali kažem i u Vareš Majdanu. Neke od aktivnosti započet će već sutra, ali o svemu podrobnije bit ćete informirani nakon što dobijemo konkretnu informaciju o svemu tome, a onaj važniji dio trebao biti realiziran u četvrtak u popodnevnim satima, ali kažem, o svemu tome kad budemo imali konkretne informacije ćemo vas izvijestiti, kako biste vi koji se budete kretali na ovim dionicama gdje su bude izvodili radovi kretali se sa povećanim oprezom radi vaše sigurnosti, a i sigurnosti onih koji budu radili na svemu ovome što se treba odraditi. Napomenut ću samo da su na sastanku bila sljedeća udruženja, udruženje žena Stupnog Dola, zatim udruženje Planinarsko-smučarsko društvo Perun Vareš, zatim su tu bili predstavnici umirovljenika, penzionera općine Vareš, odred izviđača Zvijezda Vareš, zatim udruženje Eko Kultura Vareš, udruženje Reša Caletović Vareš i bilo je još jedno udruženje koje je također iskazalo zainteresiranost, odnosno pogrebno društvo Sveti Mihovil, koje je također na raspolaganju i koje će odraditi svoj dio posla. Tako da, evo, upoznati se tko je sve bio na ovom sastanku, a dinamika izvođenja radova bit će objavljena i na našem web portalu, ali svakako i na našim frekvencijama.

14 sati, drugi sat popodnevne panorame, a obzirom da sam iscrpio sve ono što je bilo vezano uz lokalne sadržaje koje vam obično prezentiram odmah na početku, tako ću nastaviti sa nekim od zanimljivosti. Dolazi nam ljeto i ljetne vrućine, odlasci na godišnje odmore i još puno toga što sve veže jedno za drugim. No, one predstavljaju izazov za sve. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu pretvoriti unutrašnjost vašeg vozila u svojevrsni staklenik, pri čemu temperatura često bude znatno viša od one izmjerene na otvorenom. Upravo zato vozačima se savjetuje da prije toplinskog vala provjere što ostavljaju u automobilu. Meteorolozi su najavili temperature preko 30 stupnjeva u narednim danima, ali i u sljedećem, tako da bi se trebale nastaviti povećavati. U takvim uvjetima određeni predmeti ostavljeni u vozilu mogu postati sigurnosni problem ili izgubiti svoju učinkovitost. Pa evo da vidimo što to sve kažu stručnjaci. Boca vode i lijekovi mogu predstavljati rizik. Jedna od stvari koje stručnjaci preporučuju ukloniti iz automobila je plastična boca s vodom. Mnogi je ostavljaju u vozilu nakon putovanja, no visoke temperature mogu uzrokovati otpuštanje kemikalija iz plastike u vodu, čime ona postaje manje sigurna za konzumaciju. U ekstremnim slučajevima boca može djelovati poput povećala te fokusirati sunčeve zrake, što povećava rizik od požara u unutrašnjosti vozila. Zato se preporučuje boce s vodom ne ostavljati u automobilu tijekom vrućih dana. Posebnu pažnju treba obratiti i na lijekove. Mnogi preparati koje se mogu kupiti bez recepta, paracetamola, primjerice sirupa za snižavanje temperature i drugih analgetika, imaju preporučenu maksimalnu temperaturu skladištenja. Naime, lijekovi ostavljeni u pregrijanom automobilu mogu izgubiti dio svoje učinkovitosti ili potpuno postati neupotrebljivi. Većina komercijalnih lijekova predviđena je za čuvanje na temperaturama do 25 stupnjeva Celzija, što znači da ih ni tijekom umjereno toplih dana nije preporučljivo ostavljati u vozilu. Oprezi za zaštitnim kremama. Treći proizvod koji bi tijekom toplinskog vala trebalo iznijeti iz automobila je krema za sunčanje. Visoke temperature mogu promijeniti njezin sastav, smanjiti učinkovitost zaštite od UV zračenja, a u nekim slučajevima ambalaža pod tlakom može čak i puknuti. Stručnjaci savjetuju da se pregrijane kreme za sunčanje zamijene novima, osobito ako su dulje vrijeme bile izložene visokim temperaturama. Osim uklanjanja navedenih predmeta, vozačima se preporučuje da tijekom vrućih dana obrate pažnju na razinu goriva, motornog ulja i rashladne tekućine. Naime, vozila u uvjetima visokih temperatura mogu biti pod dodatnim opterećenjem, zbog čega je važno osigurati da su svi sustavi ispravni. Također je preporučljivo provjeriti radi li klima uređaje pravilno, te tijekom vožnje pratiti pokazivač temperature motora kako bi se izbjegli kvarovi i pregrijavanje vozila. Za vrijeme ljetnih vrućina nekoliko minuta prevencije može spriječiti znatno veće probleme na cesti. Još ćemo novim tehnologijama koje se imaju namjeru primjenjivati, a isto su tako vezane za vozače, pa ostanite uz našu popodnevnu panoramu.

popodnevne panorama Radio Bobovca. A znate da vam u jutarnjim satima prezentiramo izvješće iz policijske stanice Vareš o događajima u protekla 24 sata ili tijekom vikenda, pa su tu razno razne informacije. Iako nemamo informacija o zabilježenim prekoračenjima brzine, odnosno postavljenim radarima i kamerama. Međutim, imaju kamere koje su postavljene na mnogo regionalnih puteva, magistralnih puteva i oni bilježe sve i svašta. No, izgleda se ide i korak dalje. Tvrtka Leonardo razvija sustav Signal Trace koji uz klasično očitanje registarskih oznaka može prikupljati identifikatore uređaja koji bežično komuniciraju putem Bluetootha, RFID-a i sličnih protokola. Automatsko prepoznavanje registarskih oznaka već je dovoljno neugodno za sve koji brinu o privatnosti. Kamere uz cestu mogu zabilježiti gdje se vozilo kretalo, kada je prošlo određenom lokacijom i s kojom registarskom oznakom. No, nova generacija takvih sustava ide korak dalje. Više se ne oslanja samo na pločicu automobila, nego pokušava povezati vozilo s digitalnim tragovima koje oko sebe stalno emitiraju mobitelne slušalice, pametni satovi, privjesci za ključeve, senzori tlaka u gumama, službene RFID kartice, pa čak i čipovi kućnih ljubimaca. Prema pisanju 404 medija, tvrtka Leonardo razvija sustav Signal Trace koji uz klasično očitanje registarskih oznaka može prikupljati identifikatore uređaja koji bežično komuniciraju putem Bluetootha, RFID-a i sličnih protokola. Ideja je jednostavna, ali prilično zastrašujuća. Jedan iPhone sam po sebi ne znači mnogo jer ih ima milijune. No, kombinacija određenog mobitela, para bežičnih slušalica, pametnog sata, automobilskog infotainmenta, senzora u gumama i registarske oznake može postati gotovo jedinstven digitalni otisak. Takav sustav ne mora samo vidjeti automobil, nego može zaključiti koji uređaji najčešće putuju zajedno. Ako se ista skupina signala ponavlja na različitim mjestima i u različito vrijeme, algoritam može povezati vozilo, vozača i predmete koje nosi sa sobom. U teoriji, to istražiteljima može pomoći ako netko promijeni ili ukloni registarsku oznaku. U praksi, međutim, otvara pitanje koliko daleko nadzor smije ići prije nego što prestane pratiti automobil i počne pratiti osobu. Još je osjetljivije to što takvi senzori ne moraju uvijek biti vezani uz velike kamere za čitanje pločica. Prema dostupnim opisima mogu se postavljati i izvan prometa, primjerice na željezničkim kolodvorima, u trgovačkim centrima, na stadionima ili drugim javnim prostorima. Time tehnologija izlazi iz klasične prometne sigurnosti i ulazi u mnogo šire područje praćenja kretanja ljudi. Zagovornici će reći da se prikupljaju signali koje uređaj i onako javno emitiraju, da se takvi sustavi mogu koristiti u istragama ozbiljnijih kaznenih djela. Kritičari, međutim, njima i Organizacija za digitalna prava SAD-a upozoravaju da se masovnim prikupljanjem podataka lako stvara baza kretanja ljudi koji nisu ni za što osumnjičeni. Problem više nije samo jedna kamera ili jedan podatak, nego mogućnost da se mnogo sitnih digitalnih tragova spoji u vrlo detaljnu sliku nečijeg života. S obzirom na to da je sustav za sada najavljen samo u SAD-u, za Europu i susjednu Hrvatsku, ovo za sad više zvuči kao upozorenje nego kao skorašnja svakodnevica, ali smjer je jasan. Automobil je sve češće samo jedna točka u mreži uređaja koje ljudi nose, koriste i nehotice otkrivaju. Nekada je bilo dovoljno sakriti lice ili promijeniti rutu. U novoj verziji nadzora možda će biti dovoljno da isti mobitel, iste slušalice, isti pametni sat ponovno prođu pokraj senzora. I na taj način ulazimo u eru digitalnog svijeta koji mijenja sve. Pokušava od nas stvoriti robote, odnosno odrediti nam putanje i odrediti sve ono što radimo kako bi imali za sebe neki kojima je to jako potrebno. Zašto? To je već drugo pitanje.

nadovezati ću se na ovu informaciju da malo prije rekao sam da ujutro u našem programu slušate izvješće iz policijske stanice Vareš i o svim onim kaznama koje djelatnici policije uruče prekršiteljima. Znate da su na snagu stupili novi propisi, pa podsjetit ću vas za sve one koji to ne znaju, koje su sada cifre za određene prekršaje. Kažem cifre jer u pravom smislu su cifre. Pa idemo redom. Korištenje mobitela tijekom vožnje. Ranije kazne su bile od 100 do 300 maraka plus jedan kazneni bod, a sada je minimalna 200 maraka do 400 maraka. Kada kažem ovo 200 do 400, ovisi, bar ja tako razmišljam, koji put je povratnik u prekršaj ulovljen. Dakle, ako vam je ovo drugi puta, više neće biti kazna 200 maraka, nego će biti 300 ili 400 i ovisno o lokaciji gdje koristite mobitel. Dakle, minimalna kazna 200 maraka, maksimalna 400. A korištenje mobitela sa izazvanom prometnom nezgodom, ranije kazna je bila od 300 do 1000 maraka plus zabrana upravljanja vozilom od 1 do 6 mjeseci. Sada je minimalna kazna 400 maraka, maksimalna 2000, zabrana upravljanja vozilom od 1 do 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. I možda ona najrepresivnija, nevezivanje pojasa. Ranije kazne su bile od 100 do 300 maraka plus jedan kazneni bod, sada od 200 do 400 maraka. Idemo dalje. Obijesna vožnja nije bila definirana zakonom i nije ranije postojala. Sada je kazna od 2 do 3 tisuće maraka plus zabrana upravljanja vozilom 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. A obijesna vožnja sa izazvanom nezgodom do sada nije bila definirana, a sada kazne od 3 do 5 tisuća maraka plus zabrana upravljanja vozilom 9 mjeseci plus 4 kaznena boda. Vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila. Znate da smo u izvješćima često puta naglašavali vožnja iznad 1,5 promila i zadržavanje u policijskoj stanici. Ranije je kazna bila od 400 do 1000 maraka plus zabrana upravljanja vozilom od 2 do 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. Sada kazna je od 2 do 3 tisuće maraka plus zabrana upravljanja vozilom 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. Vožnja pod utjecajem narkotika, ranije kazna od 100 do 300 maraka plus zabrana upravljanja vozilom od 1 do 4 mjeseca plus 2 kaznena boda. Sada kazna od 2 do 3 tisuće maraka, zabrana upravljanja vozilom 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. I odbijanje alkotesta, što smo jutros imali u našem izvješću, ili testa na narkotike, ranije kazna bila od 400 do 1000 maraka plus zabrana upravljanja vozilom 2 do 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. Sada je kazna 1000 maraka plus zadržavanje do 12 sati plus zabrana upravljanja vozilom od 2 do 6 mjeseci plus 2 kaznena boda. Eto, upoznali smo vas sa novim kaznenim odredbama u prometu, a vi dobro razmislite hoćete li se pridržavati prometnih propisa. U Varešu kiša, pljusak, grmljavina, temperatura 24 stupnja.

moram reći, ukoliko nas slušate, pada kiša, grmi, i ako imate neke od vrijednih uređaja, bilo bi poželjno da ih isključite iz napajanja kako bi osigurali sebe i bespotrebnih troškova koji mogu nastati. Eto, nadamo se da do toga neće doći. A mi ćemo nastaviti našu popodnevnu panoramu uz neke od zanimljivosti. Zanimljivost je ta, u posljednjih 10 godina jedno žensko ime postaje sve popularnije među roditeljima. Mogao sam organizirati nagradnu igru i pitati vas, siguran sam da ne bi pogodili, osim ako ne koristite ovakvu pretragu kao ja. Ime je Iskra. Sve više djevojčica dobija ime Iskra. Smatra se da ovo žensko ime potiče iz slovenskih jezika i da simbolizira temperament, kreativnost, svjetlost i pozitivnu energiju, pa se vjeruje da djevojčice s tim imenom imaju sreće u životu. Osim u Srbiji, ime je rasprostranjeno i u Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj. Eto, to bi bilo to što se tiče imena, a reći ću da smo ostali bez napajanja na našem odašiljaču zbog ovog nevremena. Pa, strpimo se, nadamo se da nije ono što mislim, nego samo nestanak električne energije.

Malo prije sam započeo jednu temu, ali prekid napajanja našeg odašiljača zaustavio je. A radi se o ženskom imenu koje postaje sve popularnije, a rekao sam da je to Iskra. Smatra se da ovo žensko ime potiče iz slovenskih jezika i da simbolizira temperament, kreativnost, svjetlost i pozitivnu energiju, pa se vjeruje da djevojčice s tim imenom imaju sreće u životu. Osim u Srbiji, ime je rasprostranjeno i u Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj. Prema jednoj teoriji, ovo žensko ime potiče od riječi iskra, varnica, koja je oduvijek povezana s iznenadnim i dobrim promjenama, dobrim vijestima i blagostanjem. Djevojčice koje nose ovo ime viđene su kao donositelji sreće i pozitivnih promjena. Druga teorija kaže da ime potiče od bugarskog imena Iskren, koja znači vjeran, odan, pravedan i ljubazan. Također, neki izvori tvrde da je ime nastalo u Rusiji 1920. i da simbolizira onu koja donosi svjetlost. U svakom slučaju, ime Iskra donosi posebno i snažno značenje, povezano s dobrotom, svjetlošću i pozitivnim utjecajem na okolinu. Nagađa se još da je ime Iskra nastalo u 19. stoljeću, kada je u Rusiji osnovana istoimena politička organizacija koja je, kako pišu portali, za cilj imala ujediniti borbu socijalista i radničkih organizacija. Tako je ime Iskra postalo simbol otpora i borbe protiv svih oblika nepravde. S obzirom na njegovo porijeklo i značenje, ime Iskra može biti savršen izbor za roditelje koji žele dati svojoj kćeri snažno i simbolično ime, jer njegovo značenje predstavlja snagu, svjetlost i nadu. No, bar za sada ne poznajem ni jednu djevojčicu sa imenom Iskra, ali poznajem osobu sa imenom Iskren i u pravom smislu je Iskren.

10 minuta je do 15 sati, a mi ćemo lagano privesti kraju ovu našu današnju popodnevnu panoramu. Od onih važnijih informacija koje obično izdvojim na kraju dana, a to ću učiniti i danas, naime zakazana je 17. sjednica općinskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak 29.6. u 14 sati, a na dnevnom redu je 15 točaka dnevnog reda. Isto tako, održan je sastanak sa udruženjima građana vezano uz čišćenje našega grada, pa evo čim se vremenske prilike malo smire, obzirom da je danas u popodnevnim satima i kiša i grmljavina, nadamo se samo da nije bilo štete na vašim uređajima, omela one koji su htjeli da bare nešto učine. Sutra će jedna ekipa raditi na raščišćavanju grada, parkova i ovih sitnih stvari, nadamo se da će sve realizirati kako je planirano, a za četvrtak najavljeno je jedna malo veća akcija od policijske stanice pa sve dolje do kružnog toka, kako bi se očistilo ono rastinje koje je pored ceste. To je samo dio aktivnosti koje će se realizirati, a svakako ćemo na vrijeme vas izvijestiti u programu Radio Bobovca. Ako ste nešto propustili od ovih važnih informacija, sve ih možete pronaći na našem portalu radiobobovac.com. A novo druženje i nove informacije iz naše lokalne zajednice i iz našeg grada očekuju vas i sutra u popodnevnoj panorami. Ostanite uz program Radio Bobovca.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

osmu kuna od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

ti gore u visini nosiš samo strah, Jezu, jer si ostala bez točke, jer si sama na trapezu.